mai a onga la iti. Fa solo mai a onga tūlanga lua uma le atunu. Fa solo mai polisi ma walulunga le malo le ngatai leo a onga le lotu. Fa onga matata esi esi se ia pa ea universite. O te lui oe.